0: 98.5 en tus parlantes. RD1, radio de primera.
1: RD1.
2: Ia buchetul ăsta de flori ca să-ți mai treacă din fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.